0: Domowina da pyta tuchwilu za so nowych hornjoserbskich čłonow Rady za łožby za serbski lud. Što tuchwilny předseda Rady Marko Kowa wot nich wočakuje?
1: Budža trebne ľudžo, kiš majú nevistú kompetencu na komunálnej runine, alebo kiš vidža to v regionálnom uviču, ka s tým môžu v regióne, ka chcem môžu sa v regióne dávať, alebo tiež na mojle na mezinárodnom polu, tak so te máš jen kru radičeľu, kiš tam ze svojho vobuka maja názornenia a maja tiež jenú ideu pokazajú zájim za vúviče serbskej reči a kultúry. Kto by to pšiel v 5 letách bežeť?
0: Praji předseda Rady za łožby Marko Kowa. Viace o nadawkach a pensumie dźěła słyšiće pola nas nydom. Najprve pak je hišće muski kor, dela nyna rydže. Cibil gnawo sem je do baranje.

0: krótko po tej bědelki nałożę mnie, a nie tylko chcę mnie jeszcze raz zladować na założbę za serbski lud, respektywnie na radu założby za serbski lud. A już tu z was dacie sobą rozsądzić, bo rozdzielenie penis założby. Domowina pyta za nową wólbną dobu kandydatki a kandydato. Hacz do końca oktobra może się pożadać, ale jak ta wypada poprom dziwo w radzie założby za serbski lud? Kiedy czasu się to żada a kotre nadałki? Czeka ja przychodzę. Milan Grojlich nam to przedstawi.
1: Marli Smynkowa je morec veteranka w radzie założby za serbski lud. Cieczu wólbnu dobu ma nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc serbs radzicelio maja 4 do 5 krutych terminu w oblito w onapraj.
2: Tedyž leto do toho se staminom steje, zo musím tomu zariadovať. Ale ja za mne osobím si předsepajem, to je jen čestnohamt, hej. A jen čestnohamt je niče po hodinách nemůže odličit, si ja šecopajem. A z jen doby vidieť, zo to nejsú jen ešte 4 krute termíne, ktoré sa vám do toho přijote, tomu ústo dož odnen sedimo, ale tiež jen sám, zo by sa začítať, že nekaj ze z tej branže nepšinže.
1: Naročne je tež dživo v projektovej přiradže, v kotrež Serbia sami rozsudža, kotre projekte tovarstvo založba spichuje. To je tu kvílu Horns s 2 milionami eur v oblito. Prašani sú za radu v přichodže ľudžo, kýž so diskusiu neboja mini Marli Smynková. A tež tu kvílne předseda založbovie rade Marko Kova pokazuje na to, so nebudú čase jednoriše. A so čakaja na přichodných radičelov bytostne prašenia.
3: Kad se mamo dalje ići, ono, kad se mamo prihod utvarić, vladaju pod vsim aspektami, mojla demografije, to buđe tež jedna tema, pa la Serbu, to še neke zna pitneme v pistovanjah, etc. To buđe v kulturnih tovarstvah samsne. Kojiža institucija vojuje vo svoji fachove dorost, to je jedno zavišće, jedno važno prašenje, kaj tam prihodže se nastaja.
1: Zjazk Sakska a Braniborska su runje s novým zrečenjom vo financovaniu založby dosť dobre zakvat položili za prichodne lieta. Tam je tež lietne stopňovanie ako vurunanie inflácie zapisane, što špichu si Serbia dovo žádali. A tola, praji tež Marli Smynková, nebude založbová rada v prichodže šitke predčas plnič moc.
2: V našem svete je to la vidi, to je všetko drožšie odbe a tiež v tým necíšim piatým financím zrečenú by je to la tiež ťažko došť tam tute ličby moc zdobyť a potom si ja myslím a tiež mu ako založbová rada necíša sme si prajeli neodvisno od toho, to la je mu lada čačo šo ište v tute miere tak trebne.
1: Marli Smynková a Marko Kova chcetaj tutun proces dále převodžeč a zaso za radu kandidujetaj. Vobaj přijetaj se za to angažovaných sobu čvonov, kýž so spuščomne na posiedženiach a přijotovanských kovach v obdžela.
0: Jeli chcete tež v rádže založby za serbský ľud sobu dživač, vumenenia a požadanský naprašnik namakače na internetovej stronie domoviny. Hona serbských čvonov rady, štyroch riadnych a štyroch zastuperiu volí zjazkové předsedstvo z počátk decembra.